Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru. Ay, Guru.